Hit FM tak dimetade. Dusan Badancu Magetje. Oksan Gefirde. Haypat Show Loyhası. Şırın Gafur Vablan. Tormoz Nabos. Dingle. Va avtomobil üçün kolodkalar

sam ne getirsen kelsen topulmaz bahar bahar kelsa sen topulmadın peşonumga baxt bitilgen lekin sen baxt